0: ماي يب كتنز غو.
1: با تماقلرن از باگان سر اکشاب کیتو وات داده سه.
0: خايس اوند تماق ایتو وات قلگم نه بلد غان سس.
1: برکت اون لردو شو. اون تگزد برکت نگین اکران دا خلقم سندر برکت ترسان از.
0: برکت اینگی ایلپ که تگزدگانی یانال برکت اونه.